Tshepedi ka labobedi iring ya bobedi ja sedumedi ditorong jaaka mo thobele fela.

0: Beatrice Chilwane ka dintlha go le jame ba re ka re napile re le boga metso tso ga bjale ke masome peri se swai pele ga iriela ya boshupa le ke tlhokala tsela ntsebele motho sebela kwa bo motho pa ga go wa ditaba mabalo e mabitsela ka dintlha go le tsa Afrika.
1: Eric Lee Beatrice ke a leboga motheletsi thobela dintlhagolo tsa continent ya Africa re thoma ka jaaka Kenya ke tsa gore commission ya bosetšhaba ye o inepile go tlhotlheletsa bote magareng ga merafe ya go fapana kana geng ye e legatong la bobedi la go tsentšha tirišong lenano leo le inepile go netefatsang gore ga go be le dikgaruru dikgethong tseo di tla go tsa kakaretso ngwageng wa 2017 lenano le le tla nakong yeo diparty tsa dipolotiki di le go gare ka go matlafatsa manano wa go itukišeletša dikgetho lona le kopanya makala mmušo bara dipolotiki le batšea karolo ba bangwe go tla ka maano wa ka go thuša gore dikgetho tšeo e be tšeo di nago le khutso Angola naga ye ke monga ye wa kopano ya bomasomepedite ya ditlhogo tša dinaga le mmušo ya African Union yeo e tlogo sepetšwa ka Luanda ka la 13 kgweding ya Kgosetose yeo e tlogo fašedi taba ya go thibela dikgotlhano le go tla ka ditharollo tša go fitlhelela jo kontinenteng ya Afrika. Kopano yeo o ya go sepetšwa gape le dipoledišano tšeo di tsenelešego magareng ga baetapele ba dinaga malebana le ka fao kontinente ya Afrika e ka go matlafatsa magato a go iphetolela go mathata a tšhireletšo Nigeria. Motsofe wa mengwaga ye lekgolo le motso o te o golegolwe ka nageng ye ka ditatofatso tša go amana le go rekiša lebake Esther Ogan Mabo o golegelwe ka Mokibelo provenseng ya Ogan fa go begwago gore o hweditšwa swere dikgilogramo tše masome senyane tsa diphuthelwana tša lebake. Maphodisa a re mogononelwa yo o boditše banyakišišo gore o thomile go rekiša lebake morago ga gore lebenkele la gagwe le fišwe ke mollo. Liberia ebile ruruma naga ye maabane e ketekile letšatši la bosetšhaba la go keteka folaga ya naga ye ka tlase ga moeno wo o rego ke a o tsopola the flag we raise the values we uphold ke tsopotše. Badudi ba tlhotlheleditšwe go keteka letšatši leo ka go bontšha le go phagamišetša godimo folaga ya naga ke tsona tšeo ke a leboga.